0: Și ginere.
1: Da, deci o gongonetă, mă trebuie.
0: Na, du aracă.
1: Du aracă, mi-e rupul.
0: Na.
1: Da, eu cu urmă gongong până unde era tu, până să le.
0: Na.
1: Eu cu urmă să răsacete, mi-e ieșit, mă, ne era mea, mi-e. Da, cu urmă era tu, până mea.
0: Na.
1: Ayo kuruman kita awal ni si takkan dia buat cara takkan itu arah sih.
0: Nah,
1: ayo kuruman awal tanoga tanun deh kaluran deh guna sih buat apa mari.
0: Nah,
1: sih nera tu ya sih.
0: Nah,
1: ayo kuruman deh awal ni si kori deh itu buat cara deh takkan itu nera tu.
0: Nah, do indonesia kare kori.
1: Chakare kori.
0: Naam.
1: Gela tamam kare ata bela.
0: Amin ya rabbal alamin. Gela zoro Umar Habib. Angoro gambore. Nye lokto agonu mande abonum kurade mataman kare aka suya awaka dai andero bayan gimaro da jiko harami karantu. Naptundo aya sau pule ada kirinye shiya. Taji faraskram done taman kare aka suya da zol mananin jiro kanya. Taji gonya kwanyen.